Кооператив жоопчусу Аблез Муса 2020 жылы 9-нчы айда бастамашылдык менен осы кооперативти курду. Аблез, кооператив курулган алгачкы мезгилде 5 муу гана жер бар эди. Негизинен толайым сатуу, кораптоо кәсиби менен чугулданатынбыз. Арада 5 жылдан астам убакыт өтүп чыкты. Былтыр кооперативтин сатылым суммасы 4 миллион